kad smo se po nju vozili, usput su dunje sadili, usput su dunje sadili, kad smo se najzad vozili, kad smo se najzad vozili, zrele dunje su trgali, zrele dunje

svatu podunju, a za ručnjaku za ručnju, a za ručnjaku za ručnju. Zaručna se je plakala, zaručna se je plakala, svoju majku žalovala, svoju majku žalovala.